Sois ça. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Hen yma ar y cynta'r hugain o fis Medi 2006 yr hugain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Efo digon y gerddoriaeth newydd a hen ar eich cyfer chi i ddod dros y dwy awr nesaf.

fel arfer, mi fyswn i yn deitha chi I gysylltu hefo fi heno yma, ond mae'r sioe wedi recordio blaen llaw. Am bo fi ddim yn gallu bod yma yn fyw heno yma, ond mae yn sioe arbennig newydd sbon sy wedi recordio I chi heno yma. Felly aroswch hefo fi tan 10 o'r gloch. Mae yna ddigon ar y ffordd. Cynnion newydd a hen ag fel yr arfer fersiwn Gymraeg o gan Saesneg am tua chwarter awr wedi naw. Felly aroswch efo fi yma ar 87.8 FM ar radiobronglais.cymru ar app TuneIn ag I lawr yn Llanelli ar radio BGM. Mi ydyn ni dechrau hyn yma fo can gan Candelas. A mi gafodd hon i'r rhithau just ar ddiwedd mis Gorffennaf yn y fan yna. Dyma Pop Cymraeg.

pop Cymraeg yn dechrau'r sioe hen yma ar y cyntaf hygain o fis Medi 2006 ar hygain mi. Dwi Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Digon o gerddoriaeth newydd a hen ar y ffordd ar eich cyfar chi. Yma'n hyn ar 67.8 FM ar lein ar atibronglais.cymru ar app TuneIn ag i lawr yn llanelli ar radio BGM. Lle bynnag ydych chi a be bynnag ydych chi'n neud hen yma. Dwi'n gobeithio mawr y gwnewch chi mwynhau y rhaglen sydd gyda fi ar eich cyfar chi. Mae gennym fi ddigon o gyneuon newydd sbon hefyd i ddod yn ystod y rhaglen. Mae nhw dal i gyrraedd fi, mae nhw dal i ddod, a dwi'n siŵr gewn ni weld amryw mwy cyn diwedd y flwyddyn. Does it just dim stop, like us? Fel ni ddeud wythnos dwytha, ynde, mae wedi bod yn eitha cri ym mis Medi yma, am gynneuon newydd yn cael eu rhyddhau fel arfer. Mae'n eitha, wel, sy'n llawer iawn fel arfer yn cael eu rhyddhau o gynneuon newydd Cymraeg, o be dwi wedi weld dros y blynyddoedd dwytha, mis Medi, mae'n tyddu dawelu, ond na flwyddyn yma, mae wedi bod yn brysur. Reit, dyma Taff Rapids i chi nesaf ma hon hefyd yn un gafodd eu rhyddhau. Yn weddol ddiweddar, allan ar y seithfed o fis Awst 2006, dyma Taff Rapids, unwaith to.

unwaith. So, hwnna gan Taff Rapids allan I chi erbyn hyn. Mi gafodd hi ei rhithau yn ôl ar y 7fed o fis Awst 2006 ar hugain. Mi dwi Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn ymwneud â gynnion newydd a hen rhai rhywle yn y canol I gyd I ddod I chi dros y ddwy awr nesa. Dyna mi nesa mewn gan y matoid. Mi gafodd hon ei rhithau yn eitha diweddar hefyd. Enw hi ydy Mish Mash Mosh.

Dyna mis ma'r smosio hwnna gan y matoid. Mae hi allan I chi erbyn hyn. Mi gafodd hwnna ei rhyddhau yn ôl ar trydydd o fis Awst. Ok, nesa am un gan Alicia Scott. Mae hwnna gan wych. Mae allan fel rhan o'r album Taith gafodd ei rhyddhau ar yr unfed ar ddeg ar hicain o fis Gorffennaf 2006 ar hicain. Enw'r gan yma ydy Hawdd.

Dyna Alicia Scott ag Howes. Allan I chi erbyn hyn mae hwnna yn rhan o'r album taith gafodd ei rytau ar ddiwedd mis Gorffennaf. Un can wych arall oddi ar album wych yn gyffredinol. Hwnna gan Alicia Scott fel o'n I ddweud. Dyna ni'n nesaf a mynd gan Byddig. Enw hwnna di Disgyn ag wrth I ni nesau teg at y cynnion newydd hen yma mi fydd gyda fi. Amryw o gynnion sy'n wedi'n hyraddi dros yr wyth nosa dwytha. Nedrych ymlaen fawr iawn at chwarae rheina I chi. Enw hwnna di Disgyn mae gan Byddig, mae chydi bach yn hyn, mae'n dod o flwyddyn dwytha, ni'n rili yn hen yna di, ond yna ni, dyma Byddig.

yna disgyn honna gan byddig ffantastig o gan. A dych chi'n gwybod beth i fod yn onas reswm rosio hwnna ymlaen. A ddoth ymlaen ar y ratio gyna ac yn ymlaen, oh, mae hon really yn gan ffantastig. O rhaid i fi ychwanegu hi i fewn i'r rhestr ar gyfer hen yma. Mi o'n i nesaf mynd newydd arall, mae hon allan gan Crwpan. Mi gafodd hon i rhyddhau ar yr unfed ar ddeg a'r hicain o fus gorffennaf hefyd. En hon, sbia ar y byd.

honna gan crwpan allan I chi erbyn hyn. Enw hi oedd sbia ar y byd. Mi gafodd honna ei rhyddhau ar yr 140 ar hugain o fis Gorffennaf. Reit, un can arall I fynd â ni reit tuag at y cynnion newydd ar gyfer heno ma. Mae hon yn un gan ceriad enw hi ydi bore a mi gafodd honna ei rhyddhau hefyd yn ddiweddar ar y 40 ar hugain o fis Gorffennaf 2006 ar hugain.

dyna bore hwnna gan curiad allan I chi erbyn hyn yn gan newydd ar eich cyfar chi. Reit, mi gawn ni gychwyn efo un o'r cynnion newydd ar gyfar heno yma felly nesa. A mi ydym ni'n mynd I ddechrau heno yma efo can sydd wedi ei rhyddhau I chi fel sengl newydd gan Beth Ziena. Mewn ychydig dros 3 mis, mae Beth Ziena wedi rhyddhau tair sengl Gymraeg sut I mynghari crip a dacynghariad gan nodi dychweliad cryf I gerddoriaeth Cymraeg ar ôl mwy na decawd. Rwan, mae'n dod ar benod honno ymlaen efo môr o gariad y bedwaredd sengl mewn cyfres drawiadol o rhyddhau cerddoriaeth newydd. Wedi dod i'r amlycrwydd ar Wow Factor S4C cyn cyrraedd rowndiad terfynol The Voice UK ar dîm Tom Jones, mae Beth Ziena yn artist sydd wedi profi hyn ar lwyfannau mawr ers ymuno ar recordiau Cwrs mae wedi adeiladu momentum go iawn efo mwy o gerddoriaeth newydd I ddod yn fuan. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio ar ddeunydd newydd efo Ows Gwynedd a Rich James Roberts yn Studio Ferlas Penrhyndeudraeth allan I chi o'r unfed ar ddeg o fis Medi ar lapel recordiau Cwrs. Felly wedi ei rhyddhau I chi erbyn hyn, ewch I chwilio amdani hi. Mi ydym ni'n mynd nesa am gan newydd sydd gan Beth Ziena ag enw hi ydy Môr o Gariad. Mae hon yn cyfarwych. Dwi'n siŵr y gwnewch chi fwynhau dyma mor o gariad.

mor o gariad. Yna fan yna, cyfer o gan Glasur, o gan Mike Stevens, hwnna gan Beth Sienna, a track yna allan I chi erbyn hyn. Nesa, mae George Ruth yn dychwelyd efo'i ffimed album, Uncanny Valley Record, lle mae un o gyfansoddwyr mwyaf unigryw Cymru yn archwilio suburbia, bywyd domestig a'r gofod anesmwyth rhwng cysur a gan sefydlocrwydd. Gafodd y gan Dal Ma Alma ei recordio yn ystod yr un sesiwn recordio a mae'n datgelu ochr arall I Uncanny Valley. Roedd fy merch Alma yn fach iawn pan gychwynnon ni weithio ar Uncanny Valley. Fe ddaeth gyda fi i'r holl sesiwnau recordio a roedd yn eisiau sgrifennu can iddi. Mi roedd yn meddwl am yr holl ganeuon mawr Rhiant I Blentyn fel Forever Young gan Bob Dylan ac yn meddwl lle ar wyneb y ddaear I gychwyn cyfleu popeth yr oedd yn eisiau ddeud wrthi. Ac yna un diwrnod fe glywais I fy hun yn deud fi Dal Ma Alma sa'n mynd I unrhyw le wrth I pan oedd hi yn crio. Ac fe dyfodd y gan o ricwm bach mewnol hyfryd yna. Roedd yn am i'r band swnio fel band Lou Reed. Cynhyrchwyd yr album unwaith eto gan Iwan Morgan a recordwyd yr album yn Studio Sain efo cerddorion yn cynnwys Griff a Barwell, Gavis Fitzjohn ac fe'i cymysgwyd gan TJ Allen. Mae Plant Georgia, Owen, Idris a Galma hefyd yn ymddangos ar y record. Mae Uncanny Valley yn dilyn Coolhead ac yn barfhad o yrfa a gychwynodd efo Week of Pines a enillodd Whopper Cerddoriaeth Gymreig. Felly dyma gan newydd sydd ar gael I chi. Wedi ei rhyddhau erbyn hyn a mae gan George Ruth enw hon. Y gan da chi'n mynd I glwad ydy Dal Ma Alma. Mae'n hewch yr un yma.

Dalma Alma Hona gan George Arus yn newydd ac ar gael I chi erbyn hyn. Mae gen I gan nesa, mae hon yn dod I chi gan yr anghysur ac hon yn newydd ar gael I chi erbyn hyn. Gafodd y rhai ar y pedwerydd o fis Medi 2006 ar hyn dyma un.

Dyna yr anghysur. Honna yn gan o'r enw un allan I chi erbyn hyn. Ar ôl dwy flynedd ers ei sengl dwytha, mae'r artist Ynys Môn Tesni Hughes yn dychwelyd efo sŵn hollol newydd. Gan gydweithio efo'r cynhyrchydd Sean Gwilym o Flydly, mae hi a'r band wedi crefftio can sydd yn cymryd yr holl elfennau sy'n ei gwneud nhw'n wych yn fyw ac neu troi I fyny I ddeg. Dros y blynyddoedd dwytha di heb stopio gan cymryd yr amser I ysgrifennu a gicio'n brysur, ond mae'n barod I ddod yn ôl I ryddhau cerddoriaeth a wedi mwynhau gallu cydweithio efo cynhyrchydd newydd. Oedd yn brofiad hollol wahanol fel mae Tesni I esbonio. Dwi'n hyd yn oed yn cofio sut nathon ni ffeindio'r sŵn, a nath o just digwydd. Oedden ni'n gwrando'r gymysgedd o be sydd yn digwydd yn y scene rock ar hyn o bryd a ffeindio'r balans yn hynna. Do'n ni'n teimlo fel band bod ni bod hi'n amser am sŵn newydd, sŵn mwy, a do'n ni'n edrych ymlaen I chi glywed o. Wedi recordio'n stiwtio Grau Glas, a Tesni a'r band I mewn yn hollol agored ac wrth gydweithio mewn ffordd hollol rwydd dothon ni ar draws ei sŵn newydd. Mae Tesni yn gyffroes I allu datblygu'r cerddoriaeth a dod ar cyneo newydd yma yn fyw I gynulleidfaoedd. Felly dyma gan newydd sydd ar gael I chi ag hon yn un gan Tesni Hughes, enw hon ydy Dim Mwy. Mwynhewch yr un yma.

Chesney Hughes, dim mwy honna allan I chi ar y label unoes ers yr unfed ar ddeg o fis Medi 2006 ar hugain, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r un yna. Nesa draw am EP newydd, mae'r band Bywiog a phoblogaeth o Lansanan yn ôl efo EP newydd. Mae yna lais yn cynnwys 5 tracks sydd yn plethu punk rock a rap efo lyrics Cymraeg, efo egni unigryw gwreiddiol a bachog i'w glywed o'r nodyn cynta. Pedwar ffrind, tew tena, Eben Elwy, Ant Elwy, Thomas Smith a Harry Roberts, ac ers haf 2022, maen nhw wedi bod yn brysur yn ysgrifennu, perfformio a recordio'u cerddoriaeth wreiddiol, ac erbyn hyn wedi chwarae mewn dros 100 o gigs, ac yn parhau I fod yn un o fantiau cyfoes Cymraeg mwyaf cyffroes Cymru. Iesgo, mae hwnna'n ychydig bach yn lond ceg yma na, dydy. Reit, mae yr EP yma allan I chi erbyn hyn, fel ni ddeud, drwy label Bryn Rock, mwynhewch y gan sydd gyda fi ar eich cyfarchu. Okay, mae yna amryw ohonyn nhw ar yr EP yma, amlwg mae yna 5 can, dwi'n mynd I fynd am rhywun I goelio. Hon allan I chi, gan tew tena.

Rhyw unigolio hwnna yn newydd ag allan I chi erbyn hyn gan Tew Tew Tenau. Ok ta, yn mynd am cwpl o artistiad eraill I chi rwan nesa. Mi ewn ni draw rwan dwi'n meddwl, wel am cwpl o gynion eraill. Mi ewn ni draw nesa am gan sydd yn newydd ag hon allan I chi erbyn hyn. Mae hi yn un gan Gwilym Bowen Rhys, enw hi ydy y gelynen a mae'n rhan o'r album Detholiad y Hen Feledi 3 sydd allan I chi erbyn hyn. Dyma Gwilym Bowen Rhys.

dyna y gylunen hwnna gan y Gwilym Bywyn Llys y Newydd ag allan I chi erbyn hyn Reita ymlaen a ni hefo'r cynnion newydd am bod gyna fi y gymaint ohonyn nhw erbyn hyn yn does Reit mi ewn ni nesaf felly ta am gan sydd y newydd ac hon gan Gwen Yn dilyn haf llwyddiannus i'r sengl gyntaf achub yr iaith a'i fforfformiad unigol cyntaf yng Ngwylyd un gwyrdd Mae Gwen, prosiect newydd y cerddor cyfansoddraig a chynhyrchydd Gwen Llian Anthony yn cyhoeddi album cyntaf Yma. Allan ar yr trydydd ar hugain o fis hydref drwy Libertino Records. Dwi'n siŵr os dwi ddeud hynna iawn, ond dyna chi. I gyd fynd efo'r cyhoeddiad dawr sengl newydd pop allan I chi erbyn hyn. Wedi gyrru gan linell fas rymus electronic diwydiannol a rhythmau hypnotic. Mae pop yn aflonydd yn heintus ac yn herfeiddiol. Yn y geiriau, mae Gwen yn ei disgrifio fel post-Brexit pop a post-the world has gone to gair dwi'n cael deud ar y radio pop. Can sy'n wedi tyfu o rwystredigaeth efo'r diwydiant cerddoriaeth sefyllfa wleidyddol ehangach a'r pwysau cyson ar artistiad I brofi ei gwerth. I Anthony, mae'r rwystredigaeth honno yn fwy personol byth wrth greu yn y Cymraeg. Iaith sydd yn dal yn rhy aml yn cael ei thrin gan y diwydiant cerddoriaeth ehangach fel rhywbeth sydd angen ei chyfeithi, ei hegluro neu chyfaddawdu. Mae pop yn herio'r syniad hwnnw yn uniongyrchol. Mae pop yn rhyddhad o'r holl deimladau sy'n cael croni. Sy'n gallu croni wrth weithio yn y diwydiant gerddoriaeth. Mae'n codi bus canol at y porth geidwad, at bobl gil ei meddwl yn y diwydiant ac at y groen sydd yn cael ei ddisgwyl gan artistiad, ond mae hefyd yn adlewyrchu fy mreuddwydion yr hyn rydw I eisiau gyflawni a'r hyn dwi'n ei fodlon I arberthu er mwyn cyflawni y breuddwydion hynny. Wrth galon y gan, mae'r gwrthdywediad sydd yn rhedeg drwy yr album, yr awydd I gerdded I ffwrdd a'r penderfyniad I ddal ati. Mae pop yn dechrau hefo, eto gair arall dwi'n cael leid ar yr adio, nafodis, wbeth that I'm done, bedrwch chi gysio. Ond yn ddiwedd arach, mae Anthony yn canu, mae gen I freuddwyd syniadau mawr, manifesto I adenu llywawr. Mae'r gan yn cloi efo'r hen ddywediad Cymreig, dyfal don cydyr y garreg, ymadrodd am rym dyfalbar had a'r gred a gall hyd yn oed y rhwystyr caletaf ildio yn y pendraw. Dyma y gan newydd sydd allan I chi fel sengl ac yn fuan iawn fel rhan o'r album. Hon yn un newydd ac allan gan Gwen, dyma pop. Wrth gwrs y fersiwn radio, felly os ydych chi eisiau'r fersiwn llawn, ewch I chwilio amdani hi.

fersiynau pop, y fersiwn radio wrth gwrs fel ni'n dweud. Hwna newydd I chi gan Gwen. Nesa dyma Geraint Rhys yn rhedhau ei track newydd y camgymeriad can emosiynol sydd yn myfyrio ar berthynas sydd wedi colli ei ffordd a'r sylweddoliad poenus na ddaeth ar y diwedd pan y ddylai fod wedi dod. Yng ngeiriau Geraint, mae y camgymeriad yn archwilio'r teimlad o fod mewn perthynas sydd yn mynd un man. Gan edrych yn ôl a gofyn pam na chafodd y penderfyniad I gerdded I ffwrdd I wneud yn gynt, mae'r gan yn cyfleu'r math hwnnw edifeirwch tawel sydd yn dod o'r sylweddoli bod rhywbeth wedi bod yn chwalu ers amser maith, ond ei bod ni am ryw reswm wedi dewis aros. Efo geiriau onest a'i naws emosiynol, mae'r trac yn cynnig cipolwg presennol, personol hyd yn oed, ar y cyfnod hwnnw rhwng gwybod bod rhywbeth ar ben a chael y dewrder I adael ar ôl. Felly dyma gan newydd Geraint Rhys allan I chi ers y deunawfed o fis Medi. Mae hon allan I chi ar y Crwyna Records, dyma y camgymeriad.

Mae hwnna yn un newydd gan Geraint Rhys, enw hi oedd y camgymeriad. Nesa, da ni'n mynd draw am un gan Candelas, a wedyn yn fuan iawn y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar cyfer hen yma. Rhyddhau'r Dwynwen ar label recordio i Cyching ar yr 11 o Fedi 2006. Rhyddhau'r album pop Cymraeg ar yr 11 o Dachwedd 2006. Wedi cael ei tharo gan y track sydd yn rhoi henw i bedwerydd album Candelas cyn yr ha pop Cymraeg, mi glwswn ni honno ar ddechrau'r rhaglen. Dyma drac pwerus grymus arall llun llorio cyn i'r album gyrraedd i'n dwylo. Can serch sydd yma yn y bôn, eglura Osian, prif leisydd y band, cafodd fy chwaer fabi yn lle ddiweddar. Ar munud y nes i glywed yr enw yn y car, ddoth hwc y gân yn syth i'm henni. Dyma un o'r cynnia mwyaf difyr i fi sgwennu, dwi'n meddwl, a dwi'n mwynhau fod dylanwad Jeff Buckley wedi dod i mewn iddi allan yn unlla. Yn y gân yma, mae hoff ddarn y band i gyd o'r album, ond awn i ddim deud lle. Mae Dwynwen allan i chi erbyn hyn ar hytheir i'r 11fed o Dechwedd yr album pop Cymraeg, a mae yna gyfle i weld perfformiad byw ar

Fanwaith mewn lansiad arbennig yn Theatr Derek Williams y Bala ar yr wythfed ar hugain o Dachwedd. Felly draw a ni rwan am y gan newydd mae hon allan i chi gan Candelas, dyma Dwynwen.

absolute belter o gan. Hwnna allan I chi erbyn hyn gan Candelas ac enw hwnna oedd Dwynwen. Mae hynna'n dod â ni at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma ac hyn yma mae'r fersiwn yna yn dod ato chi yn wreiddiol fel can gafodd ei hysgrifennu gan Bill Anderson. Ac mae'r gan yn wreiddiol yn un o dan yr enw City Lights. Mae'n gan Americanaidd, canu gwlad wrth gwrs ac hon wedi rhytau yn ôl yn 1957 yn wreiddiol gan Bill Anderson ac hefyd wedi recordio a'i rhythau fel fersiwn boblogaidd iawn y flwyddyn wedyn yn 1958 honno gan Ray Price. Mae yna amryw o fersiynau gwahanol wedi recordio a'i rhythau o'r gan yma ac enw'r gan ymwreiddiol oedd City Light. Mae'n tamau wedi cael ei chyfro yn y Gymraeg ac hynny gan Doreen Lewis o dan yr enw Golau'r Dref. Felly dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma ar y cyntaf ar hugain o Fis Medi 2006 ar hugain. Felly hon allan I chi gan Doreen Lewis, dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma, dyma Golau'r Dref, a honno'n fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg, gafodd ei recordio ymwreiddiol a'i sgwennu gan Bill Anderson, City Lights.

Dyna Doreen Lewis a Golar Dref, a hwnna'n fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg City Light rhyw fymryn yn fan hyn. A hwnna di fersiwn Ray Price, dych chi'n clywed yn fan hyn. Felly hwnna yn fersiwn boblogaidd iawn o sydd wedi recordio a gafodd ei ryddhau yn ôl yn 1958 o'r gan. A wedyn y fersiwn wreiddiol oedd hwnna gan Bill Anderson. Rhyw fymryn yn wahanol. Dyna chi'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer heno yma, cyfr o gan Saesneg ar gyfer heno ar yr 20fed o fis Medi 2006 ar hugain. Reita, nesa, can newydd arall hon allan i chi gan MC Mabon. Trydydd album, nac iddyn trydydd album, Cerdd Dant gan MC Mabon sy'n wedi rhyddhau yn ddigidol am y tro cynta ers iddi ddod allan yn wreiddiol ar CD yn 2004. Mae'r album yn casgliad 12 track o ganeuon amrywiol a gafodd ei recordio yn Stiwtio T Drwg Caerdydd, Stiwtio Blaen y Cae, Gandol Benmaen a hefyd mewn Stiwtios Twylldan Stair Llai Amlwg yng Nghaerdydd ac ar beiriant 4 track rhwng 2004. Mi oedd un o'r studios yma yn llythrenol yn gwpwrdd yn agor allan mewn tŷ ac yn cael ei redog gan yr hynod Gaz Williams. Flisgin Manor oedd y studios yna sydd wedi nodi man un. A mae'r artistiad eraill ar yr album yn niferus ac yn cynnwys Dolmei, MC Seismundo, Aran Elias, Gaz Williams a llawer mwy. Felly, mae hon allan i chi erbyn hyn. Enw'r album ydy Cerdd Dant ac felly mae gewn ni glywed rhyw gan o ddi arni hi. Mae hein allan i chi fel yn ei ddweud erbyn hyn, llwyth ohonyn nhw, mi ewn ni amdan nes i ofyn am chips.

hwnna nes I ofyn am chips mae hwnna allan I chi erbyn hyn gan MC Mabon yn ddigidol wrth gwrs mi oedden nhw ar gael cyn hynny yn doedd ond maen nhw wedi cael eu ailryddhau yn ddigidol rwan am y tro cynta drwy Tarw D ok draw nesa am album newydd gan Dainic album 10 can sy'n archwilio hunaniaeth Gymreig annibyniaeth ar wynyddiaeth wleidyddol ar angen I adeiladu dyfodol cynhwysol ag economaidd gredadwy I Gymru mae'r canwr gyfansoddwr Cymraeg Dai Nicholas sydd yn perfformio fel Dai Nic Rebel Motif wedi lansio ei album Cymraeg newydd trydan yn yr awyr casgliad o 10 can gwreiddiol sy'n archwilio hunaniaeth Gymreig ar gyhoeddiad gwleidyddol undod cenedlaethol colled cariad a pherthyn gafodd Dai facu yn Llandybias a'r Gaerfyrddin ag dechreuodd ysgrifennu cyneuon ar ôl codi gitar am y tro cynta yn 14 mlwydd oed mae dais gerddorol wedi mynd â fo o perfformiadau cynnar hefo The Vigilantes a'r bandiau Fracture a Bleed Easy i'r band Cymraeg Tramad a ddaeth mas o law yn y brwd. Yn ddiweddarach, datblygodd y grŵp hwnnw'n The Mock Mayors, band dwyieithog o bedwar aelod drwy gydol y daith honno. Cyfansoddwr, caneuon fi dau yn bennaf. Rhywun sydd a mwy o ddiddordeb yn ystod yn ystyr can ar cwestiynau y mae'n ei gadael ar gwrandawyr na mewn ffitio'n gyfforddus I fewn I un genre cerddorol. Felly dyma gan sydd yn newydd ag hon allan I chi fel rhan o'r album yma sydd wedi ei ryddhau gan Dai Nic o'r deunawfed o fis Medi drwy label Rebel Motif. Felly y gan sydd genna fi ar eich cyfar chi ydy Derwen. Hon allan I chi erbyn hyn a fel ni ddweud hon gan Dai Nic.

Dyna Derwen, mae hwnna yn newydd. Ac allan I chi gan Dainic fel rhan o'r album sydd allan ar label y Ripple Motif. Enw'r album ydy Trydan yn yr Awyr. Ok, mwy o cynnion newydd. Ddim llawer iawn ar ôl o'n un o'r rwan, ond dal cwpl I fynd I chi. Mae'r un nesaf mae gan Neil Rosser, ac enw hi ydy Baswr Sandfield. Mae hon wedi rhyddai I chi, ac allan erbyn hyn.

gan newydd Neil Rosser, Baswr Sandfields allan I chi erbyn hyn. Mae hwnna yn newydd ag wedi ei rhyddhau I chi ers y 40 o fis Medi. Nesa un gan Dafydd Hedd, enw hon ydy atgofion clen ag hon wedi rhyddhau I chi ers y 40 o fis Medi allan ar label Bryn Rock.

atgofion Clyn. Hwnna gan Dafydd Hedd. Mae hi yn newydd ag allan erbyn hyn. Mae hynna mwy neu lai yn dod â ni at ddiwedd y cynnion newydd ar gyfer heno. Mae mi ydyn ni wedi clywed amryw o gynnion newydd dros yr wythnosa dwytha. Ac fel ni'n sôn ychydig bach yn gynharach yn yr haglen, mae'n ffantastig gweld cymaint o gynnion newydd yn dal I fod yn cyrraedd. Ie, yeah, ffantastig. Ac edrych ymlaen at gweld be gawn ni dros yr wythnosa nesa, dros y misoedd nesa wrth I ni ddenu tuag at y Nadolig. Sgwn ni pa gynnion Nadoligaidd gen I flwyddyn yma. Ie, yeah, mae hynna ddigon pell I ffwrdd. Dwi'n eisiau meddwl gormod amdano hynna wwan, oce. Okay. Ond am ryw reswm nath yr the thought yna ddod fewn I mewn I. Dwi wedi blino chydig bach edrych yma hefyd tra dwi'n recordio hwn. Fel o'n I'n sôn ar ddechrau'r haglen, mae'r sioe yma wedi recordio o flaen llaw hyn yma. Felly, ia, lot yn mynd ymlaen genna fi, a wedyn wedi gorfod recordio hon o flaen llaw. Mi fyddai yn ôl gobeithio yn fyw ar eich cyfar chi wythnos nesaf. Ond ych chi'n gwybod sy'n mai weithio, de, pan mae'n gymaint yn mynd ymlaen, a ddech chi'n jyst yn teimlo wedi blino. Ac ie, mae'n gallu gwneud pethau'n eitha diddorol weithiau, dydy. Reit, mi awn I rwan am gan sydd ychydig bach yn hun, mae hon yn un gan Dafydd Iwan, Peintio'r Byd yn Wyrdd.

Ia, peintio'r byd yn wir ydych chi bach o Dafydd Iwan. Nesa draw am un gan Mared. Mae hon yn eitha ymlygedig yma'n un. Dyma'r awyr adref.

Rawyr Adre, Mared, y track yna yn un sydd yn mynd yn un ôl cwpl o fynyddoedd, ond ddim cweit mor hir ar un nesaf yma sy'n mynd yn un ôl i tua 1991, hon gan Mike Stevens, Rosyn yr Anialwch ydy hon.

Dyna'r hosyn, yr anialwch hwnna gan Mike Stevens. Fantastic o gan yr un yna dydy. Ok, un arall I chi nesaf, mae hwn yn mynd o ni yn agosach at ddiwedd y rhaglen heno. Mae hwn gan y Tepot Pius. Dwi'n di chwarae Tepot Pius ers dipyn amser. Lle ni'n meddwl mae'n bryd I fi ychwanegu chydig bach o Tepot Pius I fewn i'r rhaglen. Dyma yr Hogyn Pren.

hocyn pren gan y tipot piw. Si fi yn bersonol, de, mae hwnna'n mynd yn fi yn ôl I pan o'n i'n iau, achos o hwnna'n un o'r CDs Cymraeg oedd gen dad ag oedd hwnna'n tueddu I ddod allan pan oedd o'n i'n mynd ar yn gwyliau neu mynd yn y car I rhywle, neu rhywbeth fel yna. A wedyn oedd y gan yna, dwi'n cofio, o'n i just yn fyddi yn eitha entertaining rhywsyd. So, o hwnna'n dod allan yn eitha aml. Ag, da chi'n gwybod be? Pa mor aml da chi'n gwybod kazoo ar track? Ynde, o'n i'n deud hyn o blaen am ryw gan arall, dwi'n cofio pryn gan oedd hi, ond ysga mae hwnna yn ryw offeryn sydd ddim yn gwneud ti I fewn I llawer o gynnion rhyw mainstream iawn a di ddim bod fi'n deud bod y tipod piws yn hynod y mainstream rwsyd oedden nhw bob amser yn amlwg doedden nhw ddim yn cymryd I hynna'n rhy serious fes o'n i'n gallu deud yna gweith so ddim quite dyna be oedd y pwynt efo rhai o'r cynnion ond yn sicr mae cynnion y tipod piws wedi rhoi dipyn golew o ddiddanwch I gynulledfaidd dros Gymru dros y blynyddoedd maith yn dydyn sicr clasuron fel y blaenau ffestiniog ac yn y blaen yn dal I gael I adnabod a'i canu yn aml iawn erbyn hyn yn dal I fod Reit, mae hwnna'n dod â ni at ddiwedd yr rhaglen y gan ola sy gennaf fi ar eich cyfar chi ydy can gan Cowboys Ross Botwnog oedd I ar yr album mynd ar tu am dro ac enw'r can ydy halldi'r dydd Dwi'n diolch yn fawr iawn I chi am rando hynna mae mi welai chi unwaith eto wythnos nesa nos lun nesa 8 o gloch tan 10 y sioe yma'n cael ei ail ddarlledu nos Saturn yma I ddod o 8 o gloch tan 10 ac diolch yn fawr iawn I chi am rando hynna mi welai chi unwaith eto wythnos nesa fel ni ddeud mi ddylwn ni fod yn ôl ar gyfer sioe fyw eto wythnos nesa ond am y tro diolch I chi am rando. Tchau.